بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی کے خلاصہ خبر دن والما میں بتل کھولی ارگن فہیدہ ابراہیم میگا ڈی کے مہم و خبر تک بلا لائر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے مالی بیان حصہ کرما رئیس الجمہوریہ کے اوفی ہوں دیکھ لو ہداف وا کما بنے آن لائن نو حکم فترا فوا خبر تھا اے اوفی ہوں دگ کر ویفی چیف گورنمنٹ اسپوکس پرسن محمد حسین شریف نروے نوز بیان کا وداڑوے آن لائن نو حکم گوا ادد نو ہوگا ہائنگ اکٹوبر دیہا سبھی ہوگا رئیس معیز کے مالی بیان تھا دو کرن رئیس اوفی ہوں دیکھ لو ہدافی مسرحیگ شائع کریف وا خبرگ ہمنافا مولومات کی کنڈیلگن دوگو مولومات کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے ایسٹ ڈکلریشن کی رئیس الجمہوریہ کے اوفیہ کے رسمی ویب سائٹ کا بلوا لوم بین فلوا کوم بے فلکس پی ڈی ایف کے گوتگ فسےہن ڈاؤن لوڈ کولوے گوتا مہارویس ہمنافا مولومات کن می بیان کونی وتاڑف ادی میف دم می مولومات ویب سائٹ کا فین ہنانے کم ویس ونی می کے کورین رئیس الجمہوریہ کے اوفیہ کے خبر کے گوتگ میڈیا میدوری کون آم کون ایولان کوروا فکن تجمان نوس بیان کو ونی فاہ کوروا فا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے مالی بیان میہر آم کوروا فنی می مہو کے مید تیرے گا گانو نساسی کے ستے کا ویہ ون مادہ گبنا گتھن رئیس الجمہوریہ کے مقام گہنوا بے فلکو کوم اہرکو اے بے فلک کے ملکیات گوا مدلا فیسا کے حساب تکا وی افاری مسلحت تکا ارنیا درنی ہامکو تیار کرا مالی بیانے آڈیٹر جنرل ہوشاڑ وانے رئیس الجمہوریہ امنکفان کے میاہر کے مالی بیان گوا گتھن ہمستو کے تیرے گا مسارا کے گتگ امنکفان دلک اڈیہ فسہ سوس روفیا لفوے ادی ہڑمالے رو ہاؤس کلے کے گوتگ دلک سالس ہاس روفیا لفوائر آئلا کے فراتوں الک اڈیہ ہاس روفیا ہدیا کفوے سرکار ریتون وڈاگم فوا وائے گوت راجے کے ایک کانکڑتو گری گیندا ترگی کے مہم مشروتو گے ایم فہو کے مولومات ہسا کون اے مشروط تمفیز کرم گے دولی اترن ہلوی کرما گڑے گتو مشورہ کورما خاص مسکت بدل پا ویفی رئیس الجمہوریہ کے اوفیہ بے ومے بدل گ وزیر کے مچلیہ کے ممبرنا سرکار کے کما بہے ادارہ تکا کمفنیتو کے اسورین بیوری وٹاگنوی می بدلوم کے میگن مقصد کی ریتون سیدا گلوں ہوری بڑتی مشروط ہنگم کے دماوا ایک ایک لسون تک اوس ہلو ہودا دی کنڈیلی فوا تاولا گوتا مسکت نمما کورویں ہوری کنکما مید فلا دائرہ کا مشورہ کروں ہے ویرکم کے ہگی کے منگن کی ہمیں کنی موسساتو گے ورگد کنو کمشا اے ریتوں کے دریولما اے موسسات کو گنستے ہے بدل کما ریتوں کے مچلی ہوگے رئیس عبد الرحیم اپلو وتاڑ وچے مچلی ہوگے رئیس میں وتاڑ وے ٹینزینیا کے ارشا کا کوریا دا انٹر پارلمنٹری یونین آئی پی یو کے ستے کا فانساس تیمن اسمبلی گا تگریر کربم واگو ٹیلیگرافک ٹرانسفر ٹی ٹی فون ویگنگ بیرو کے کمفن تک ویفاری کوری

0: دیوی اف ام اهون ترینا بدل کورنی
1: وران خاص حوشیلون تری گیسٹ آر جے
2: گیسٹ آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ایکو تفات موضوع تکا واہک دکانم کی فرصت
1: گیسٹ آر جے نو ادھیہ 1 میگا ہرٹز دیوی اف ام
3: گیسٹ آر جے براس ودھو گے ریگن اگڈی فنرا گا سٹوڈیو ایم وگتو
4: Divahi FM, 91.1 MHz.

می انڈیا کے مشہور لیمویریا جاوید اختر لیے دیکھو ایشیا کے ایم مقبول وی اے رومینٹک لوا جاوید اختر کی انڈیا کے سینما یا میوزکی دائرہ گا ایم نفوذ گدر لیمویریا اسکرپٹ رائٹر آدی شاعر جاوید اختر بالی ووڈنگ ایم فورتم ودیف ونی سالم خان سلمان خان کے بپا یائکو سالم جاوید کے جوڑ کے گتگا می انڈیا کے سینما کے تاریخ بدل کولی ایم کامیاب اسکرپٹ رائٹنگ جوڑ نوارستے کڈی ہدے سالم خان کوئی پارٹنرشپ نمکن اوم فہو جاوید اختر اسکندنی فلمی لوتو کے لینیوم اینا کے لینتو گا کلیسیکل اردو خزل کے فری ہم کما آ من فسے ہیں دیہ وا فد عملی بستنگ ایک living in vain.